Od brojnih slavonskih običaja spomenućemo čijanje perja, postupak pripremanja sirovine za punjenje jastuka i perine. Čijalo perja nije bio samo posao, već i simbol druženja i okupljanja gdje se uz pjesmu provodilo vrijeme. Šokić.

Od brojnih slavonskih običaja spomenut ćemo čijanje perja, postupak pripremanja sirovine za punjenje jastuka i perine. Čijalo perja nije bio samo posao, već i simbol druženja i okupljanja gdje se uz pjesmu provodilo vrijeme. Šok